0: ayidume.
1: Moro moro iwisisiye koko manqunqunqa ike ukoya Radio XKFM nya ama ike koko manqunqunqa mi fana fanistra masika maqhaya mqoqo make wola ncuma ike yatshanqa ta qume e masika maqeda qonqa yakho ke tjusisiye aqala twa kaqeke ngeqa ke cemchuma ngi masika maqhaya mqoqo program ike yatshanqa program aqala mta qomta qonqa yamta ke yoyake wamgama mnichwa singuqwa yoyake wamgama mnichwa qalaqaqwa yoyake wamgama mnichwa singuqaqwa nka qaqwa ke kancinqa yakaxeke mke koko manqinga e ndibe disa hawe nqole kuna kancinqa yakaqumjom tanqadwi ngqwada ngqoka wamge khas bottle mqhago ke khasi wathi ke himwa yaqonqa wakhwe ke koko manqinga e ke ka tsonqa masam tsonqwe ke pesalen fiertag vers 11 ke koko manqinga e

Elke dag met Jesus msida ke kanda tamhaka nqwa Yesu ke koko manqinka e ake uamke ya mukuhe komanqinke ma ukwenqwa ya wanqha ya sinka usisike koko manqinke aqala tuwa ke tetia msida ke tetia enqolo kwenqinta ka joqom da de de sam twing khoda ka de ke gude we dum kam twi de dum wa skola van msida ke nqole ya ka joqom watike mwa konkwe ke mqoqoma ke qa ke qa yai imasi kama qa sorry ke ka usisike he ke ngqoqoma ta mhunta ke kawa ake ukwe jwa agwa ama nwa twa da jwa agwa ama nwa ngu jwa agwa ama nwa dum jwa agwa ama nwa kaw jwa agwa yena khatike he apanga tete jwa agwa

0: Thandaza wena womoso ncemasa ke icace ke mke wola ncume masi kamaxaya mqoqoma msireke sezincinte icawa 17 ke konke radio XKFM wola emhathu nqanqa mqoqoma ta saxa incumusi siyaxixa yakho ke ince eyaqonqa wince ke mke xa ke icamchuma e enqolo kwinqimi msireke inqolo aka joqum msire ke inqolo aka joqum tamani chua sincaqwa ka wisike aqala duwa ka ceke mke Kokuma nka ehimasi kama eya donar taha nga ehimasu nga watetia e dom kwam kumam si kama atetia nkwang ya kwe ti usi sike akala tuwaka eke hum ke wola mas akaya ka usi simam ni chwa sin kreta akwa kanda tam nga wake kanda wola ke kanda ti ke he kanga uka eke mko Maki chong kome e akalam kome e akaum kome e akon yam teki yo yake wam gamam ni chwasin kwa yo yake wam gamam ni chwakala takwa kwe ke kokumanka e kokumanka ang kakon wam teki nao at e disang nao at e nsin nchima o twada ta kuku ka kwing a ta swe kam tui dewe kawang dum takawa anya wa adewe kodum go nke ya duma wa skola ta tanga disa ya nsin amani kwa o kakwa ka ke wola ma e e ma sika ma ya mpoko ma ke teki mung te ke kawa a tsau ya a tsi wola ka jo kum a kwa kwe da a ka yi kwa kawa na a ke ngana tseto a da e teki ya e a tanga u da ta kwa a tanga a kwa kwi da da a kugu da ka kugu do kwi a ta kagwa na ta a dewe a dum ta wa skola wa tse mwa he a kwa nge wa kwe ke wola ma e he ma si ka ma kwe ya mpoko ma ke radu XKFM he a sa kwe ti u sisi ka e a kwa nge ya ka kwe ke mwa ke wola ya he ma su kwa nge wa kokuma nka eke ka tsonga koma nka ya shung ata shumi mtsa sa ntima ka tsa
1: yeah yang si bring the music back Steve Prince music listen to the man

Yamisa moso ye ke gecance ke mke wola ngxuma imhasi ka maqhaya mqoqo mamsele ke sizincinte xawa nirento ndakh ke konke radio xfm 30 aqonqhaya mhm take khanxa super second sixqameka wa derta kham ni tencita nenqo wathe mqhwa qonqha wokho ke mqoqo mamsele ke nqulo tshatshala madaja u da khoko manqinka e ngxi mthima mapanga xaya mqoqo ma ke xaca mthima mhm.

yeme samo so ngike ke cha ke mkiwola ncuma emsira ke nqole khadza u ngicuqumke ngana cuka khamhunta ke kakha xinqadadza u wathe mchwa qonqe wokhwe ke mqoqo make xa ke cha mchuma masika maqhaya mqoqo rhara mayika cha ukweng abasica skola ke kanqole kwenqo otsho ngokuda ngqo ngadebe dom kai tete to khadebe ncwa ngdomqo unga ya dom ya ncwa lungisa tsike mchwa qonqe wokhwe ke mqoqo make khoma nqa e

Yami samo so ye ke ge tan ekem ke wolan ma imhasika mak ayam kok mam sete ke sezing tik nawa drin 5 tak ke konke radu XKFM wola em tanining kwata sika mak aita kong hakwe ke tu sika kala duaka ekem ke wola kokoma msede ke tum kom koma sika mak ay kong hakwe ke kanatike akala duaka ekem ke kake tum kuma avasik akate tikema avasika tu sisi skola ma avasika ka gise ke tanene akala to ka ke mke wola tuma idi tum kwa radu xkfm msika ma qaya tete ngkon ya khwe ke mani chwa yo ya qaqa kwa kanda tu sika akala to ka ke mke wola tuma im hasika ma qaya ya sin qai tu sika akala to ka ke mke wola mtake masa maso.

will be there almost did say that's okay get come ke wola ntuma eh a konqhem ke coffee titi titi much mam ke coffee mwa eh mam khasin em hasum tima mqapa ngaqaqa ntuma ke yatswang msede ke siwe ngamte kwa firin 45 ke kongerado xkfm tete masika maqaya tasin Tusi ke akala tuwa kakike mhm. Ke kaa ke kamma ngemasi kama mkoko maa. Yewa rado XKFM awi. Ke koko maa ngemka ike katoa ngom. Sida ke mko programa. Ngwa programa ya kala mea kaw mea kwa ya mhm. Take tusi si maa mni chwa sengta kwa kwe ke koko maa ngemka mhm. Take karaka kula ngole kwe kaka maa mti usi si maa mhaa o. Mtu sisi ma mahakala tuhu sinka ya kakam ma imhasi kama ya mko programa eke atuwa kawa ya kuwa akuma ke wola ma ima suka nga wa mko programa eke atuwa aka asin kawu sisi ke he angu ya kakike ke wola ma ta aba sihinsin mani chwa yo ya kaka kwa tu si kaka la tuwa kake tete msira ke samkumbi ye di samta kokara ye na kwa chika kake mke wola

Ye mi samo sung nge ge ta ekem ke wola ma imasika ma kriam ko ma ke koko ma ngum ka eke ka chon ngum seta ke mkumai e a ngum ya mhuta ke mani chwa yu ya kwa tu sisi ke a kala tuwa ka

chigim, hm, ke kokomang, humka, kitigim, choyu yak, ukakwa, kanda tusi, ke akala tuaka, chigim, hm, ke kokomang, kim kokoma, hiwa radu, xkfm, awi, ke tetia, msidaki, kokomang, ka e, humtaki, good dancing, na, ke kum kum ki dreary gunny tot ke, wola, hm. Kraha ki tamam van koe he kraha ka kamaka tia kuna ki uita kraha ki tamam ki ula sana tut ki kanini ka unta mtongi mchikama kraha wa divita tia ta mchikama mahawana kraha wa tike ka mamu ya kwe ki mpo kuma hii wa radu xkfm awi ki titi ya unhi masu anga wa kake ula kuma msida ki titi titi ya e anu ya mta ki tike he ka mtoi khabreki wa mkhabreki da kowe mkhabreki mselfoni sengke ita ti danka yin du mkhabreki ya luzu mkhabreki tike hinka ikantani nige u kai a kwanhyam ke mani chwa ukwa chusisi kawase ki agya da akobi akawari chusisi da akobi li hong akokuma ita guta adiwa dumta wa skola amuni adum kawaka panga u akwia guta amuni adum si hong atani diwita siya mungunta ki mihe karaka kuwa mihe karaka kuwa mihe da tsali akaraka da siya akaraka Chiwisisi akaraham luzu, yena khati akaraham tweta kama kweti. Ye gei khasistuwa fusung, ye gei khasistuwa fusung. Ka ita wari yena khati, chik tweina a, kanine ka him, kong kowa chik tweina nga, da a si, ke ukuya gluti dewege dumtua tawa skola. Ka e yi nga ta o tike hiya tu o ye gei da akobe hun. Ka e yi nga ta panga tike hiya tu panga asa ta kuya gwa nga hun. Tike he gwa pupu kwa ka nga kaya tisang kya nga kaya ta hun. Ke he a gu kaya dum tue gu kaya tike ga tala asa tike ka pupu kwa. Ta a e he ki khabre ki kraha ati usisa kraha. A ali msida ke mga kam gisin ke da kobe chacham hi ya kam ki kobe chacham hi da ka e mhang uyi da asin kak e mani chwa sun u kwa chi usisi ke he a kon wakang eke mhang ke wola ya ehe mha si kama kak e mko koma ke radu xkfm msida ke kawa mtaka khabre ki kraha mtaka khabre ki chusisi ke he mtasa wa kraha mtaka wanda kaiti da kawa se mtaka khabre ki kraha he ka khawe kraha mtaka khabre ki achi gese ka gese mtaka khabre ki kraha teta e mtasa ta ke mtaka kuya gu kawa da akowe ta gya mta ke da akowe wahi ke stola sa ikwa mtu mhale mhale mta ke chik kwa genta nini ki kagayi chik kwa genta nini ki kayi ka kaka tamtane na angawa yi ke yi ta chik de a ngit ke ma kha breki u kwa chu si ke yi a kon wa ka ke ke koko mung mung ke ma si ka ma ya mung ta ke ka ya de we khisi da ne ka tso tsi a skola van de we a kai ka ka ya ka kha breki kra kha i ge a hot plate i ge a kana kra kha wa i ge a bar te kra kha wa i ge a chu se se ke ka pang nga wa da de wi na kha nga chi ge ya chi kwa school van i kula gu ka ya khia ya dom i kula chi ke he ya a asin nga wa chu si si ke a kala tu i ofu coffee ya nga chi ni kula tam o hun sing mani chwa sing ta kwa khwe ke chu si si ke ya kala tu wa ka chi ke mhm ke wola kuma nghi masi kama kaya kokoma ngangang akala mta kaw mta kwa ya mta ke o hun ku ge ya ofu a ge a khasi botol ke ma nki a khasi stofu ma dika ma a khasi plate he a kasi ya msida ke chu si gana kawa a ge ya kawa chike he toto he a kwasa a ge a chung a sing amani kwa ukwa wa chike mkwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Ya me samo so ye ke ge ka e ke mke wola nkhuma ima si ka ma kaya te ti nkhuma in a chang ng. Msira ke akhe ngam te kama nikhen duentak ke kong ke radu ex ka FM. Wola em kwa te ke kong kwe te ke ma sung e kama e kara ka kula ngole van kala suye kuna kuna ka ke ya ta kara ka kula platform ten ta ke chogisung. Ta mungsung kai he kara ka kula mthoti ke khabri ke khama khoe kara kha tsi khisi ma senti efie ma tsa tsimfoni ma a vas msini ma ngo go ke ketal ma ngo go ke parti an kya kara kha wa ma sia kara kha stofu ma tsale kara kha da ka u se sim kha khabri ke ke ho kara kha ga ke mtsu a o ku tue de opsi ye he ma o he ka wa khawe kara kha wa kulam ke ke sing load setting a nya khau of load setting a ngwis mam ne tshuke yo ya kwa msor kho da ko be ku geto mam tshus msor kho da ko be ge tshu a qida a ta tshi qe a tshuqa of a kwa ka ba sin ye ki qida a ki ngqwa qa a qwa nga wa yi ta khung ta khe gumu ngwe ka wa khe a kha sin kha ni tshwa kong e a gam halima a kha nga wa yi ke yi ta kha khung ta kha gumu ngwe kha diwi ta kha nga wa yi ta khung angu na a ga u a ga u a ga u da ta ka wa ka tsitsi ke he ngole ku ngqwa ka tsitsi ke he kha kra kha ku kula daila yi hun asiya ata wa gukko am hata wa firiri am hata wa faifiri am hata wa mtite tita a tkwa da ina ta ngu msenda ke tik tkwa gese kula da kowe kake ke sekal gung doma yi ke sekal gung doma ke kake kam tma e mga yu ya kaya tita yi tkwa ke kwe tkwa ma kwe ti nga kule ti mea wana gu ti dewa doma gu da wa skola yi gese nkaya wala nkali ngui dewe gese nki ngali ta wa skola tia van gukula ka he de wa dome wa skola gukula ka he a wa kofi de wa tsinge ya tsitse ya wa skola ta de we tsisi thota tsama khoya wola tsitse e ke ti ke ka he ikula da ye he ya ya ya ma guta mta ki ye ge khas to fusun ye ge da ko besun yina ge ya te te he ye ma go he de we ke dom ye ke tuya firiri ye ke tuya fai firi te ke tswa da te gogo ke bilo ka tsing ka nwa ka tsa kha ka da we ke ku ka dom ka nwa ka tsa kha ka ku ka dom ta ka wa tsi ke he a khang ya ta ke khale nwe tsi tswa ke se ka kwa hong ka ke da ko we ge a tsusa old school kana se a tsi e ka se a tsi e ke yi ti tsa ba tu da a ti a khabre ke kra kha tam se da ke te ti tsi e he kra kha kha ko kula ka tsi tsi ke kra kha kha ko kula ma mtima ilang ke old school ko a o old school ko ma mtima yi a sing se da ke tsi tsoi ga da ko we ke tsu tsi tsoi na tsoi da tsi tsoi ne go tsi tsoi ne go khuita ke o ha ko fita de we ke tsinte wa skola tam e he ke nga ke da ko we se a tsi e em de we tsui wa skola am de we ge a tsu de we kwa tsu vanikula go khu ke ya domya wa skola tam sor ho khawe ama ge a a kra kha kas musisi o sor kho da gya a da ko be gya a sor kho khas tu fu gya a ka wa ka titi ke khafal titi a e a tane ne a ko ta a de be a dum ta wa skola ke titi sin titi a da to kha a no da kha a tu chu gu ka go tu chu ya e ke tswa da ke khokoma nung ka e ke go a go tu chu a go khu hin a da ba dum ka u a ta nge tsau ta a ku ta kha ta da ka kha ta da a ku ku ta ka ku ton ka cha kha ka ga tsunu ta kha ku ka ngi ta ka ka khu kha cha kha ta kha ku ka ngi ta da ngi chi ga ku ta da ngi chi ga ku i de u si si nga wa ya to ku ta msan ta ke mku ntwe de opsi ko ngo ko ntsi de ngi ngi e mto ngo ko ka ke kra kha ta mayo ya nga wa mayo ya nga wa kra kha ha ta so ka gesum o ka gesum o ka he a khang ya ka eke mkete tia e atane na a bilo jo ka he a ka ngu atane na a kana jo e he a ka ngu atane na a bilo joke ha ka sia muga sanga ka joke ha ka sia da ka waka tsitse ke he a se ke a ha break ya ka ke ke kra kha ko itam he ka nwe kra kha di he tsamna tsi di a ma kha tsi di a ma goma tsi di a ma goma kwa tsi di a ma ve ke nwa tsi di mtson hi mtsi tsama ya tsi ya he a bilo joke la a swe ka nwe ta ngxika ta gqako ya ka gqaka of a ngxweka ta a gqaka ke kwa ka gqaka ka ya ka khabrek ya khasi ke ya ka khabrek ya a krachstofu ka da ta ngxiko le tema aqa ta ka ya ka khabrek ya da denga da ta ngxiko a qaswita ngxiko a gqa msira ke ka watike he a qong ya hm ta ke mo ohun hi tike he kwa kwa kwa mohon hi tike he yo ya kwa kwa mohon hi tike he ka hang atala tuwa hmm ke kanda yo ya wusisi ke he a han ya ka tike hmm ke ka ke kam tuma imhasi kama kaya mko program tuma imhasi kama kaya msende ke mko forbe raiti kaweka tani ni kula a sorho takage kawa singe ke agia a a 5 ta kharani mai sai tin da cha ka wa tun dubi da ci ga kanwa kuma ngi khaye a tin da tin da la cha ka wa kha tun dubi da ci ga kanwa a kha kuma ngi san da tin da da cha ka da kha tun dubi da ci ga kanwa da ngalu ngin a da ngalu ngin a da da da ngan da ka wa ka ci ci ke ngole ko kha kha a ta nwe da kha khaye du chocolate ma wana da da du chocolate ma wana dai asinya msira ke na yel da kha klinga chi kha ge sing ke tsanga wa gong wane anka ina kha teti se kra kha ati ta ke kala tu teti kra kha wa ti ya nga nga sing dai e het ga i kha stuf sing ye he ga i da ko we sing to kha ke sing to a te ke mto a nam o hun ko o ku ge ya a plan b ku ge ya to ku ge ya plan ang e gya plan b ye he a ya tu sisi ke a qala tu waka ke a ke wola e masika ma qaya mqoqoma ke radio x fm ke wola tuma e masika ma qate ta mtane ne sing ke o hun sing tu sisi ma o qaya te kya em o hun sing mtane ne ku tsa tsersi ka ke ka ska tswa power bin mtane ku a power bin sing tsatsi ganga ka tsatsi ganga a kamtwa nga hongona gangu na chu atane ne a son kraha atane ne o hanti gbe ke a battery nti gbe ka nka waka tsitsi ke ga fal tsitsi a son kraha na yang a dibi hin kha breaki son kraha na yang a dibi hin kha breaki a ga fal tsitsi a he kraha kula tsho he tsu sisi kula msada ke ka wa tsike he wa tsitsala ka he a ng ya ka tsike mke ka ke tsamtsma e masi ka ma ka ya mqoqo ma ke radio x fm radio x fm anoda kha ata noda kha mita noda kha tsau sisi mtsa sin qe mani tsha yo ya qa qwa mani tsha sin qa qwa yake tike ya kala tuwa ka tike mke wola msida ke mko programa e mhasi kama kaya kale ngi mke mwa ngi ka usisi taka e mhasa mwaso
1: Yonzi Sweet
2: Ayo.
1: Beach music
2: Yeah It's a boy Ah Kana kama shima jira kama shuka male

Ya me samo sungange ke cance ke mke wola nchuma imasi kamaqhaya mqoqoma ke radio XKFM msele ke wola emtanini athu nqa mqoqoma ke tetya ta saqhe tsusisi ke he aqonqa wakaceke mke wola msele ke kanda cam kugeya tetya ehe nga tsinqe ke hege ntonqe ku khabreki ka wakatsitsi ke he a khabreki a kraga ka akula opininqe he aqo keke da a tonka ofu atu a khas tofu khawe tshama nke a khas botol khawe ka tsitsi ke a khabreki khas tofu ofu kra khas tofu a khabreki a khabreki kra ketela khabreki kousisi agya aya qasan ke he an hitke he a khabreki u qwa msira ke ka wathi ke wa tsitsala ke agya akaftela ya wa a no se hon ki qwa da agya a bilon ke asia agya ti u sisi ke a khabreki a teta e mungde ke ti to da ki au dam hus mani chwa yo ya qwa

0: bambambamba rado eqhona kota ceceda nayi programs ke incekhwe te ke enkara tonk agwim ke ayi emse eqhoma kwata mke nu ka yal ka die ndohwe ahwe tema tere enu ntami hwebe kan layer scanners din tamanu te hinke qaikwe kunwa go kwana ziki ndo uteka kwana zitire te kuya qare kuta kote hinta tinze nu wesente to yako aho ku insiki tsan keri tsa tseka manwe ukuta kutsa tseka khwesi yako tuna a kunya kai tswa he nu qesi kate dango esu siki tsani to te kom e ma ho e wonu a te seta qesi kanqa kwa gureta
1: mang am imi talisin mang am imqa cam chum ke yusise ole matigya skola khona ta kama khunge tsigde ka metalisin gisimi iqeke ncxama khwe tsinqa ka yingqhi ke makhu atseti du kango qe mtima kang qala cam kang agia program ya qala wa ta matis ike tisa kang wa mtima yingqhe ya khuye vardas angagani khona den qale dhangwa jung satike mtalisin akonqam ke tsike yingqhe ya khuye vardas angagani khona makinta ke varda aya qhisi ge ta titika him talisi tsuke qoqom ke varda singa ma amata ke i ke lungisa ya disungma mangang ma amata ke ti dhekang him tsoke ngai qala cam kam talisi tsike lungisa ta kafu da kwen qhama khwe muku wana golo ka khango qengam talisi ta masinta ge ngukang kha zume talesin azuga o tsikan zuget eka imu ku kwanga ikanki kama khuya varde agani khuna kha ki twa ta magudui ta ka imka
0: ke ay kara su e khuna tingu ya ta o kama nu kan twen nu te hita te khoe te tseka khudzi ahita ku kuna ta ma te qeuqo ate kom sikiti of ate tinga o sikitina e mi ate ke tsa ata tinde khoe tseka nu nde khoe dze khoreta tsa kuni tseka kara tsa kuni siki tsa hi go tseta matsa tseka go tse a hinya go takotsa te kwane tsa ande we ngeve no ndo we tseka ta no tsa trek am sika go tse a tsa qeqo ntuna ta mamu wa go tako a tseka go tse a kwa of a ngeve go e kwa tsa hinya te of tseka go a tsa hinya te tsa msiki tsa kuni siki tsa a of tsa qeqe na go vende go a tsa hire ta tsa ande go tseka no ndo go tsa nta tsa kuni sa tsa kuni siki kya tereta nu a go di qoqo hencita in tsa a tseka go eno a tseka go tsa hinu tuna tama tswana ofu muwa tena tama tseka go e kasna go ta go tsa kitsi tati nu nge a qoqo ka ite no tseka kara kwinsi u qoqo go na ta iago tinki tuma nu e wo khwati we sena a qisa a is kara do e teke tena ana tama te a khausa kana a sa isidika na ta tseka go a tsa hinya go kunya qai tsa ding tswa khona ti o motsa tseka kara gana seta kunya qaya direta hiti o teke ya kota kutewe sena ata khan kom mbamba ama seta ti kuyate
2: mbamba ati tani bela ingi kuyate ndidi wate khan ke go di tseka tswita
0: ha ti tama ti tseka kha an tseka nu ma tswi kha tseka kwana he khoya hita tinye tiki kwesento to kha gweti
2: an gara tseka ke go di tseka ta ke ha miyana ndi khasa ya ngiti mwate kwano respeke ku ganye angye tsa kuma respeke tenu kumta matsa respeke gu respeke ho ke he ganzi nza kwaqo
0: a tseka go di ake ha mika a tseka ku tsa ha khara na tingu ya te we sente we dukuto ku we tsa a khawa go tsa tsa a ga di gatsi a khawa go kumcwim a tsa dukuto sa tsa kum a dukuto at kwana ska kumta makatsa a dukuto ago no makaba tsa dukutu ati tsamsika kha tsaki kha a go etsa wa go kha mi ya tebe tsumtsim atsa dukutu ta ama tsa ku intswa te ke am tama tsa a kyare kara a go e hinya go tse mo we tsumkhoma ga bana ti ya go e khwenki i ya te mbamba ama se ta ku i ya te
3: moro mba yang ya trofona iwa mi a mouses ta mi talinga tsami ke mouse makinta ke maga enska pare matulung sa mi talising ta vanga wa wa respeki mpane msing haya kwe ka maqanqa ngumtruqa nawa kwe ntswa ka qonqa o hetsi ka qo ka tu khridi wa ke ka qo wa kana matulung samita lesing mpa ta kanyu ke po wa matana tulung samita lesing ke imane ku khadrain e ke tsike ya wana tsikle tsle me o vya qanqa tsikle tsle me mi ne ku khadrain e ta last ga ma tu kwe wa ipani sing hei e sing hei ni sing hei tsakisin ntwa ntake ise kong tsakisin Tai panishing hate cogising. Wagana mati quimba.
0: Moses sat in guiate, tacam and noma cotaco fuensica, tia no titsa set at the rock ayati. No deaco ake hejos de tea cohe, sickiting. Toco cat and meka no. Get in a petty quat, it agreed, anti uke, sickiki hejos quack, sat the ee a castle in quina, tama quina moa. Nunke, oh, has it ujeho ani, and who has it uceka ani. Tamanu te koro hasi uteka ane kwa na he aete a kewkwa gutande ukwe musovoreta. Hiti ta kewk ta akwe wewe tewe tamakuna mousa kwa na sikata hita. Ta kewkwa ukwe siya hii a teka kwa ta hini kuna tamamua kutako a teka kei ta hii ate kwe emua kutako kwa ta ukiare dawe. Numose sa tingu ya teta kama ngoma kutako ta te kia hii. Nuti doa tete wese na kase na kutako ana kwa ande uteka kujikana hii tatireta. Nuto oteka angu ya tora tutele kwarena kwa takekete. Kia ikara ea kumosesu. Nute esi nza kwa kwa kukunga kutamanu hiti okunga saate geuko heko makamu. Takwa kutete kutako kwa kukunga.

te khavana kwa kota kute ukai kusiki ya tim gyo kom hampe tikit an kya nga tingi ka nguata ya tkoro ate. Tik kunsa hampe tkoro si kampe kwere nga kwa ha. Nuto nga we kunsa tse ka khudzinte khudzi tireta. Te ukui edzi ami ka itenu. Kui nga kote ka kwa na kukwa msika te kikeri na kukuna tsa ami ngita hita ata kaete we kwa msiki. Tama nuti hitu kwena. Tsatse ka khota amwa khunu tsa adzego khodzi a he ore kumu nao tsa a khodzi a ore kota kutsa tshuwa ko tseka ko sia te gureta kwana he ke hetse ka kwana sikitsa wa go tsuna tsa ke dzego go hi tsuna tsa ke tseka go hi taman tsa ande we a khodzi ke tsa korwa te hereta nao dzego go tsuma ina a dzego go tsa tseka ka gure re tsa dzego kara gwa gureta nu we sento yako tsuruna go ti ana kota kote ngebe go tsa amuti a tsuma hi nu am a sereti am a tsa kharo kota ko am a tsa Teka dao siki teko tatin. Nuntimu watene uteki ankara program siki kai kwa tena. Ta ta kwena seta kwenye kare kutsa tini. Kwa kwena seta ta tere. Ta keu ana aha. Ta kuya kai ta keu sina kukana nga kai siki tere. Ta te kai kutatin kuyisi kwane. Kumsa ati nga he e ta mua ati nita ama. Kau ta huwama na kutiyo ama ngewe siki kungwe tatin kuyisi ki. Nuntimu watene ukame te kheri kakwe ya kwanu. Kia ankara eku kawana hii kamsika inga osikite kai kwambu.

0: by side.
1: Matu wami bolo nge kezu ke ma ungwe ke skola.
2: Amuni rabo yakara slay a.
1: Ke kalama kaka ngawa.
2: Imangi ahiti o chem kwa ikai kwe.
1: Chitanta lamte.
2: Ka mukwetu ka ukwe ndiko tiko mtate kwe. Amkai kwa mukwetu mse ka ukwe ndiko.
1: Amte anga ngai tachi kwa ngai kwa ukang. Tachi kala kwa chichili.
2: Tiko mtate wekwe na kuino. Ako si tuihe. Ntiki chaka atewe ka ukwe kwa ukwe na kuino.
1: Manere lawa manere jala. Ta khawi gakang. Ita gakang. Tiki gakang.
2: Hati au tibende. Hati se kai kuke heko. Aha kungu kate kutino. Tise hati kai kuti.
1: Mangai mte. Taka singhe ka kula ng. Maukwa ata kula chingui ka ngehe chikwa geha kung. Ahamte. Mangai ta so kula chingui ka he madibi hea ng.
2: Tiha gati kwa si mangi. Hake heko ati se kai ku. No hati aneja titi ha a ata.
1: Asinga chichi ka mcha toi kwa ngwa. Ka otama lati ya skola. Tama tuma pala pala nga skola. Huu.
2: Chakande kusomte.
0: Side by side.
1: Mitua chitwe henguas angiti kai satu ngakwa.
3: Babalva, hangula jalan. Sepekasi chika ngia kwa ya thodang kawan. Jungkabilong sa oturta ayungaya.
1: Daman dan han nong taman nga ga was ko la man ni un kha long sa tan e
3: jugya ji khain ge long sing e hia sing dim su chu lang ye ging ngwa in ni ging khula ta jwa sing chu si ge phung ngo a jo ta ya ta che ho ka che am ga ni khuna jo ta ya ngai im chu lang phung ngo ya ma dang um su ni phama phung ngo
1: ka wa chi jala ka ma sa akwa ka ta su chi ge ma sa akwa ka wa mi un kha wa da ma wa da wa jala e ya un jala ngwa ging ke si tai ga long sa ga ngu kwa
3: jo long sa ge chi ging ge pen ne yo long sa ge ya ngwa gi hin ki ga hi sing he ga le ma ga chi tsoe ge le ma ga jala hin chi su chu lang ge ya ju khan
1: ma ma hi ta ge ma o kwa chi jala ke he ma tu kwa ma o ai
3: a o wa ya ge ya do nu jala hin ta teng o te ta di ba chi ai cha asinga
1: jala to tro silam de su bi ka ji ta ma u ta ga ma di ma cha kam a o ma cha wa na a
2: Joyce, Amanda, si unta tik e tikitsa katwe nata kaqweki nduta khe unta tik.
4: He, kuyo samtai ko nduta khe unta khe kien kara unta tik. Sem kara unka ti e mua ko kone saka kara kwen unu tsita.
2: Ndo unu khe unu khe kwesa na khatiego.

Omerdensiren onye ge FMG dit hore dan as dit ya kekre ko mate bebe kase tateng auna tsane dia tsiya mako akadem no tsaka tsame ya ofek amako 13 minutes yang ke kra kwa programme nete akati journal tamiti hem kwa namkati seta to darana kare ka ngosi ko khirisa hiye 12 rek amade kwa kham kai ko kuzi programme ki dit ya kekre ndi ko mate ko na nne programme ti ya kuzi dit kai kutati teo resondit ane tseun saraka kukai kwa kwa khan saun kwa ya mngunta kuri ukuma eya kwa tenu maa kuzwanga ziti nye kwa ansi kuri tim miya te korona hengye hive tim awa iki nge ati kuz na tivi kamzika ti wogo takuno a wo kwa nkuna kinge ati siye te kamziki kehek a inga iki te nye kwa ansi zwanga itama ti wogo na kona iki hikyo teo anza tseun sa te kuz tseun sa nguta kuri ongo e mat awa koma ki te kama te kawa ita maswisi na kwa te kwa hati u anza te mo te kawusin

ati ntutu wange ikite temu rio matise kuwarista ikite tinkange ati muka ati no ntutu wange he kaiku zikiti doka ati kamzika te uti nte kumati ntutu wange nta ikara kuwiri tchak amaki ya ture tam kwa nehe normala kuwarista zinyama kutemu tchak amaki suri yago meya te doma ditungu ata kono kuhuku ama kitemu yama kutinza senzi tego kutuka mzika temu kwa kwena a ya kuhuku ese kwa usi ya huu akumwa teka mziki ahwe teka mziki tahisi na kukwa kama infeksi ya temu kwa kwa anke tuse ne uya teka mziki nyana kwa usi katama haasi ya kuhu teka mziki ya kuhunza temu kwa kama kwa kama nga kwa naiki kuhunza kiri kutuka mziki temu kano doma ditungu anta ati guhika kwa anza sinungie kwa kutateki nkutuka mzika teki kaos na koto zite zao kanu adoma nge atunga datanu kwa di abe nchang u kutim kutuka mzika temu teki kaos na tamati te anka te infeksi ya ate kumate kwa hiyana sin kaos ika trako kwa ha te tuni sa tuni sa ima kutemu kawusin tati kwa na nginzu wangesum kursi miyama kutrek amha matutu kago takundom atungu kago kuk amki yama kutinza sin matemu tego nga kwana ikitseka kwitieni semtuwe mazi yama kutawusi ndirika mziki hiti yu haku nspatra zika choo kuna hasi kusurema choo kuna sisa kungie awo tizuange tanu choo wenge kani khadza au katati tamanu temu kai kuzika kate kekreti ndeko mati kwa kutuka mziki kia ukara hiyako choo sine tsa wotati toti a infeksi ya temu siyako kausi katinye temu kuri tati ngakwana ke antsonisa kiri temo doma ditung am ge ha wote ta khono kok ama ke tsinza sina ge ha kit khamu wa tinyama kotano hito spatra sika khasi na ko tsoko e wota ti tsaka tsutso zin ai ge khadza o ka tse tinta man kan tse tsoko e spatra sika khasi ya ko wota ti kwana a tse tsoko temo ha ki khago ha o tsek am ke tsonisa sa em nga kwana ke nge qite zwanga ite ko madekwari o matise kursta qite dino te u anza te qo senta te kone kwana kuri ya 5 kinyam to ti 15 ke khiri kwena tsone sa zwanga ite mo khara ka qo no qo semto ma zite kha mo a ka ta te ze kham e gabe ke thunwe kha wo go ta go ntsa o nta ma qwa ka mo kra te mo nya ma ko te am a te ko ma kwa kho ka mo ke tsinza sen ma kha nya ma ko te mo wa go no tsutsa mskete mo khaim a ga kha ko kurum ki ta go no a kyarezi u zintkhorozi ka ta makurum a ya khaim a temo kha o go ta go ntkhoni a ntsa ta ma temo khaim a ga kha thunwa ngi ga kam a kwa na ze kha a ka de temo ntsite tswanga ti he som kursim nyama go kha ke kwa ne tsutsa mskete wo go for ke wena go da tsam ska te trek a ma di thung a kom a ta khono doma di thung a khongwa di thung ta ma te wo go na izi ka temo ngi tswanga ta ma kha ma go kham ni yana infeksi te ko ma de kwa ka o si ka sino ra ka go ma kwa ne ke an tsun sa kiri te o kha so ndit ane te ko usna ko te ta ti ni tswa kra te ta ma te mo te ko sen ta ti te a ka te o so ntak awa na khati taman ke tsam te mote mora ka ta ta ti ta kun te utrek am zita mate tswa ka te mote ka uta ti te tsau ka te go zita ma ga tswa ke a izi ta kun kri zita mate ye kri te zi te tswa ka ta ti a kona zikam te tsun sa ntsu wanga si anza ta ma ga te mote o o go ta man ta ki ya khora tsam ka te ko ma de kwa tu tsam ka hinya to ki a o kara tsau trek am ki te ta man ge a tsho kwe a ta ga tsa go wa go beta no ike temo a kausika ti infeksi tamanya ma kukanya kwa ham venu kuria kwa hata au kuinsiki makwana iki kukam sika temo kuna akia au karagu ya kwa nguzi wange riomatise kuwa statite zwanga itinye nyana kaus zwanga itemo kurio nizika tsake siya kutha makwana iki antonza kiri ati kwa makwa teo hasonde anza kehenta mtengo kwa usina kuteta ti teo seusi ite kwa karakau takono teo trek amzitama ite kwa karakau te zao ka te khuzungu ozikite mo te tswa ka ta te te ye kriya te qirizi te ze te kya izi te tswa ka ra qiu sin ta te kone a kona zika te mo te o go ntswa nga ri o matise sik te ta tri te ven kurs ta tri te tswa nga ti he nse ka khu ti he te mo ntswa nga he a te ko ma te kwa a tso sne te wo te tsam ziki te ki khuria go mara te ko ma kwa
kia o kara tuna aguya ko mara atso kweta e hobe tati atso ko si o yuwa sa te tati nungu swanga ita mate munge amu ka iti nkwe unisa kao ek amze ki temu ya ko ven kao kiminska pana ki temu ya ko makwana iki ate ko ma kwa sen tu mazi ya maku hao trek amki kawusin de kramz ka kung spatra kasi ya kutoku e wo tse kwe e tso kuna tsa kago din tso zi tsa zao kata dinzi antibiotika atso e temu tso unza ke huzi yo kam e tkharo khao kwa kwa kham tso kwe anka tse kwe tsa siya kwa wogo tazi dinzi program ki te kre krente kwa mtati kune ti ya mso na mso zwanga zi temu dingia ate mukano nita kurina kukunwa te tsava hem ni tso unisa kromu kara te kama te kwa teki te wo te tsava he e kwa hatu wanga zi maa kukuzita maa khati nukuzita maa aziti te anka te te kwa usinta ti te mungu tati se mtuma zi teki nyama ku asuri te kamzi ki te kan spatra sika kukunwa tati nuzeka kuti he te mungu ta maa kuzwanga zi te koma titi kwa ham korona hengie hive korona heti nga kwa na iki te kam titate gowe ku kamzi ki kuria te kwa nita man kuno kava na ya ta hindi tate hito tso zike kam atate zao ka te utrek amzike nseka kuti ya hito te kun kliniki ya te mungan chua kati te o anak ayin wakam te siya ku anki tutsi ku hen kwa atate te atutsi te kwa ma kwa yam kam kai kwiki tibi zwanga te ansi ma kwi koha te unisang ahen a te kamzike te mung te kuwa teze te trevek en aizike te tuan tate kwa neng ahen yama ku kriunsa ngan te kamzike kriunsa tra koha tibi zwanga em nga kwa na kitu amkriunsa kiri te mung spatra sika gwe te kikuwa kiari sende kamzika te si te tutsi ku hen kwa atate tibi zwanga ofu kurona zwanga tamate tutsi ya kwa mung tate nutse tso khe te zao kan te utrek amke te mung ngo tse kata ate zao ka te kamzike kwa ne te ansi san ete wogo tse tso khenge ate zao ka te kamzike tazi tinzi te nye kwa anta te kamzi te anka te sawe yama kote mo te kikurina kwa sahi te kamziki te kama te kwa unisa tava nga kwa na iki kehe kam ha akwara kuwa te kamziki o kara ze kwa nsure kwe na kwa mana akwa te kamziki kwa ntamaha o kara ze ka kwa na kwa matame te kam te tate ayonisa tava nukun ezgi tamano tava te haka ui te tate azi te anka te kamzi yama kwa maa kuzwanga zitama te woka kwa kamzi nte uanza kawusi na anke unza kiri tazi kai kuzikite tia kekri nte kwa mati nge programe te anka di jurnal tamia te seko yamsi na kwa taha ngo siya kuhiri ya go 12 riet ama di kwa kham.

Pretoria tete leani tsane tsiya makuti ya anka teng tsika tsame ya fek amakoti bien 40 minute tsiyange kra kwa radio nerten 7 oni re fm kino programme te anka tem nya journal tamete kwana mkati seta do tarana tsade ka donor ta khang e kino kha iko go ziti ya go zite muti kha iko ta di programme nya miya di kra kha sana siri di aninsan ti go sondit anza tsone sarakatlo Kakakun sa kai kuzi temu titi akte kerenti koma tem tin swangaz temu ma aku kuzi nuta south kam zikin kau ni sat awa awa aku ngati kakatemu tiwo kuk ngakuana kengke ha etsa ti swangge ferkawa gota ni hitio tso kuzi khas patrasi kasi aku gota kuno ngye te kakau kabin ai ke khau trek emasan kau ni sa sang e gota ti takun sa kuzi Hatun sangkut sah kata tinta zikai ku zikit dia cek kerinti ku matim. Radio nerten siwan o ni ke FM ke program menghem. Jurnal tamie tese ku yang sana kata ha. Ntemu kanu ti do kati kra hai ukan e zikati ki hambre ti hatin to ting e zikam. Ti un a zikit temu kra ha ku temu ti wo ti ve. Kam zikit hitu temu kra hai hambre kam zikit tate. Kuih temu ti en pasi ti tam. Kuna ti do kati ti yanam. Khas botol kwe zao ka kron ti yana te mun ezi a zao ka kron nga kwa na ki kenhe tam te hiyo kwa anta te nguta sao kam zike fara al te wo go nga kuni kirizi nga kwa na ki ekstra na sira zike kam a ziki te tatin veni sola a kha zao ka kron tan ti do ka te tse ka kha kha wago kra kha te mo te ki hambre kwa da kam zike sola ka kha zao ka tatin nu toti kwen a ki tsa senve tatin toti ya te mo kenhe tam te tatin No te hiko ansi teu kona ke kams ka sure e nyama te kwa ha muti miya te hozen ai ke temo so ta senve ta te akra ha hambre kwa da kams ka temo te a tsone sa khome khago ngo zauzi ke hoz yo ka temo ke ensa kong ta te kona kra ha ke kams ke temo te a yo ni sa te o e yele kwen ha ya kon ere ha kwa tam kra ha hambre kams ke te ansi kwen ya te ke an tsone sa kiria ko Mara hitu temu kraha ya hambe kamska ndate en pasi ya kutam. Nga kwa naiki ekstra na te tati huzi anzi te tati ati kuma kwa khaspo teleng aike hawa o tati. Takunu sirazin aike hawa o tati. Takunu tuti ya temu aike te tati. Kone kraha yinse hambre kwa da kamska takunu ee kwek ankeun sakiri kuhem. Aike te tati. Akraha hambre kwa da kamska temu te kwesena. Anzi kawa gumia tete ukunye tui khadango kite khatave kraha yiku hambre khoda kamsiki mara te ukunye temu ukeinza kunwa te hisen tati khuzin eiki temu hisen tati nge akwana kasin sa yava dituhutan temu toti zika kutka karako kan kutka sen tati tazi tinzi te anka tete ukunye kraha yiku keunisa temu te kara khwata kraha yiku keunisa temu te seko e kara kota kamzi ki kara khay hambe te kam te kreun sa khung e kamako tamati do ka de ke kam ke ate avasi ate butanu e khung si te ki ayoni sa te mo te go bem kwa na kara khay ke a habre kota kamzi ka te an sin te khuzi anta o ki te mo te zao ka tati tazi tizi te hiya ko an tati na ko ke kam avasi ya kate tati fra al nita sao kamzi ki ke kam kara hamborunga he te wo go Kowe temu ayate kamziki sa animborunga ti wogu kwa ha. Sa kamziki temu kra hamborunga aneke kam ti wogu kwa ham. Hintu oke kam te avasi ya kate asira zin ay ziki te tati. Takun tuku ziti zao kata te zin ay ki temu te tati kone te akawa go. Ke hozi yo kak enza ngo an e ziki te zao kara ku te tati. Ben te ukuinhe ngo k enza kong tati. Tazi kaiku ziki te kre kirente kom tati radio nerten si. Ven owa ni ke FM ki. Programme nne tia go se kae kwa go kwa ga tia go se temo te tia ke krente ko ma te o ge sondit anzara ka tem swanga rio matisa ta tite rio matisa kurs ta tite swanga tem te o anza temo te ke kam ana ko go tlo sen ta te sem tu ma zi te o trek am tsinya ma ko ke a suri te kam tsku do ma di thung am ta go no trek ama ke ko ama ke tsinza sen am a tsunwa ko ga gwete kwa ya mo ko te tsinza sna ko a ze te tlo ka tem nyam he kha rheumatise kurs ta tite zwanga nyama qoke hem nga kona ki a i he nyama kwens ndi tsams ka kungus patraka sia ko tsoko na a ka tsoko na sisa ko tsetso ga kha ki kha tyo kha tsao kam kona kha tsao ka tsams ka temu
hiya kohwe azwanka e kuria kota makuna atemu kia okara guyako a kia okara aguye de kams kutsu zauka e haho save marake kam guha zaukara kuteta ti kone tsu na hal trek amanke a wonya de kamsiki nzwanka hiya na temu hiya kohwe sino kau e hausi kasine raka kau zwanka kuru eskahasia kota o nakwana kit ansonsa kirin kote o Kaus na kuhenge kamtezi tu kusonde anza, mtoa kara kaus na tezi au kati kuziu tu trek amzi, tachun sowe te ansin enang eti ya kuzi huko, eraka kukuwa timu kwa kono zwanga itamaha, wana kukuwa ham, gote mtoa kara kaus nta tim, tazi kai kuzikite tia chekrende koma dingo ya programa journal tamia tese kwa yams na kwata ha, guk aisi ka 12 hamini tezi, e ya kwangu siya kuhiri sahinye 12 trek amate kwa ham, Yo boriete se kote kre ukom sa hene borison goro iki varisan mot vietamet programe. Kuriwa kwa atkams kame koti se dato daran ak aiko to tis ya kwa khiri ya gom. Yen irek amade kwa khatkams kato tis ya kwa khutam.

107 qonye ga FM ke donderdag en ekrete ho rutan na tsane date ya tsiya mako a ka te ta kalota no tsa ka tsame ya fek amako 45 minutes ya nge kra kwa 6 minutes ke ise ka e ya ham a programa engo sia ko khirisa hi 12 rek amade kwa journal tamete ti o poriete se ko tsetri ko msa hi ne kai ko kuziti ya ko ziti kai kwa kwa ham kai ku zete mukungwa te kraha de anien sa tsuni sa nge ate mo kan u kan e zika nyam hem e kha kraha te mo te ke hambre ti to ting e zika no te nya ko mo ta te kraha hambre kha nta te ku unzi te ke ngo o sina kureta ndi do ka re te mo kan o kraha hambre kha kan te ku unzi ke ti ya ko zete o ta ti ak e ya kha nge ate avasi e kutano nga kona ke hitong a zete u ziki sira zete to tsi zi ta khono e khas botela nse kunkwe e khatsa ka tive taman a ikete mo extra na data di a khas e sori kra khange a hambre khoda tsamze ke mi ya tengo e is ka khatsa ka tatin ta se tinse nge e ya ate avasi de tsamze ke ti do ka re te kunze a yonisa e khum e kra o gobe no te an se sial fone ka tsamze ka tsuni sa te zao ka tem no sial fone te mungye baterie a hambre khoda tsamze ke te an tsuni sa khana borie te kum o ko e kum fone te mung se u ka te ona ta ma borie te kum o ko kha an tsuni sa keri te ukra kra khange an ai ke te tsamze ke sial fone se ke he tsam te tswe tswe re tsatsi ta dim ta khon te tsatsi re tsamze ke tsu khusi te mung ka ve te mung yo a tsamze ke te mung hisen ve ta te ara ti mi ka den tswa khona te an se ding ai ke kum khona Mutsoni sa kungte o phone ze temo tsa ka sa ya va go game o an e de tsamziki no tenye ko an se kra ha ko hambre ho da tsamziki tiki an tsun sa tsana e ka go kwa ham e tsona te tula ti veta ti ng tsamziki e te o phone ze ngo tsa ka tam mi ya te kra ha zo kwa na ze kam no temo tik e ya ha tsuna ha na o tsa ati mi ya kwa avasi ya kwa ina woko yise kra ha hambe ta man ham e phone kan a power bank ta ki te ho ki te mo tsa tsi ta ti ta tsona ke ya avasi ya tsona ana ha na o ja te mo subu e ku ni ku wo ku kha ke he tsam hi to te avasi ya kha te ko ne kra kha sa o tsam ze ki te ngo ho ni ke ri ya ke he tsam kha o ta go ma ko ne ke hi to te sor ho te un a ze ki e ze te ta ho no kha spot le te mo te ta ti si ra ze te ge a kra kha ha mbre ho ra tsam ze kan te tsa o ka ta ti u in e a is fer ke te o tsona ku tsam ze ka hi ya ku u in e ze ki ven class na tuna ti na aka ze ka temo te o kona kan o re go class na gana o zita mak e insa kungwa go ke se kra ga e hambre go rata mano tate a ka tenge e ya ga te avasi te tsamziki te o kwinze a yoni sa te ke subwa go ka kona ke do ka tenge te avasi vre ga te ya go tsenka matita no ito ke he tsam te avasi ya ga te na go temo kra ga nge a hambre go rata tsams ka nta e kra te ko nge go reta ta ze tsai ko ze ke te ya tse krente ko ma te nge programa te a ka te Jornal tamiete se ko yams na khatanik AC ka dri khamini tezi e ya kwa ham go programme se ko khirisa hiye 12 riet amadi kwa ham

0: Een om die konfig minte in die SKFM, dan gee dit kam kolom kusam ko program aan Amarushan, het Amarushan is panning gee klein noe gewoelie in de mink met de fluit, sien noe gee kemers berg, hoe dan met aanbo en gee sien noe tsige wola.
1: Tsamma klo wat die SKFM ki een irie, tsamma ko 5 minute jin gee gwaata, no tsam ga jere gwaate u jau, sien Amarushan het ek kie ko tsotek eindje jama ko kumsa, Bambara ga ho XKFM en kie de do, to se toan sa tsam de fluit sien noe gee no di marat berghom.
0: Ko programma wa Marushani ka kochi sengkwe tam. Lusi a fal ki ke khout yung kunan yung ta ke chit goma ng ski gunan ngon tulang ke fudu ke freidak du. Ka ke tha kyo dhame cha ke polis a cha ke reger pagka ni konan uwa ki hanes ver konas tong na. Ti kwa gisi ewa daisen di ng hegi pai sa sa ke nuwar ka po ge ka gani kwe pai mali ching seng. Khorpun ngit ka chko thama kwe ke henen man ke freista di kona ke unstoppable movement kawin ing gitu gira tisang sko gi kam su u. Son krach puri ki kan tu ek tot dan ka ko ka tu gyan no ko sam kon mo ko dong thali gi
1: ngisi umro san ja ho ki te ka ko tswa ko bori jinga ki ngi je te ko ante ki shure go ta fal ka ka ona ha o teng ki do te sin hana khom di ka ya a won ng ka kom to ka te ma amangye di freda ha tse si ki wi ka kam ka ko san kam di police cha ata re kha pa ki kam ka ani wanas ber ha si ki tsuma ti da de komo go ga sene 7 days and de sa sa sere ke ba kon kona nor ka pakin ge tv ke ke khana o sere ji awo din bem de se go komo go ga sene grupu mi ke ka ya kon henen man ke free start mukunda ki te kona unstoppable movement ki te na khawana ha ka ka de sino go khana un ja e wa ha gui kona ati ko son kra ha proye ke adoro pa ki no mi te e go jao ka itam kama tuere tuwa de kwa morsana khiri tuwe tuwe iri esi tuwa karak amnu Pendam boleh dekat ayah kucah gue.

0: Ngomdikwa siyo mantan nga Sky FM tamgira tru da bangom ko programa amur sane disukan mo tong pulu sia falge khautin khuna igi da hana kinge che goma ng tsona ngong khula ng he wa ke khuwa ke khuang ngang dwe ki freida ki du da me cha ki wa ki ngai cha sa pulu sia ki reger pak yones ber khuna 3 and 20 yare out di Regen College sa ng he box ber ki ofa tche ng yang kulas ke kang gudet sing deteni kan as fevin tu nak ke nu yang ka trang kang he sang ge ya kam sing mali ga tu kok kan drong guda kolis a na ve ke sing gudet ama ke kan dia ke chiu se ka he sing chok ge ra kam sing ke kong ar mina si fevi ge ko un da te ka he ji twa cha sang de ge tena kam sing kolis a ski gudet am kang he tena sing kulas ya nga te wa te si don ni ko se ka analin mo sha kon
1: yen iret amako a ga minute jinge kwa xka fmk atahwano te boriji morosane siu dikotek enja kunsa falcon ona gauteng ki do te sino gana tsantlhom di tlaya a won nkomto ka etemange ti frida ha tsi uishika tsamga ko sano tsam police tsata reger park ki tsamka an johannesburg ki tsuma titan 23 ga kuri kom regen college kwesena ga boxwers di hofok ek 30 no am kaya chwen yitin fefen tu naka gan ee si ngin ngo yem ki ngo am ngo a kasa ngo hama kwaansa na kwa kagi ti yenta kaya tam. Kole si ngye ti na veke ki jere ka ui ti ngo tiya polisa na o jaro kare ko operasi hiya ti a ngo ta hono tam erfaifu te sa ngo a tam ngi polisa chao sa ngo o sena ti kim. Ngo ngim ahoy ti tam si ka kole si ngo kwaansa na kwa kara kwa hen tu tam boronga sa kwe tungo kasa ta khono tsam boronga khwe di tsong sa hi di ekim Annelien Moses bori e swegwem
2: Regen College het onder swaar polisiebewaking in die beskuldigde bank verskyn. Die 23-jarige wat die afgelope paar nagte agter tralies deurgebring het, het sigbaar ontsteld gelyk terwyl swaar gewapende beamptes die verrigtinge fyn dopgehou het. Die Gautengse woordvoerder van die Valke, Kaklego Mogale, sê oor die afgelope paar dae het ondersoekbeamptes daarin geslaag om bewyse in te samel wat Collis glo met die moord op die twee vroue, sowel as die twee teenbende eenheidlede verbind.
3: Preliminary investigation has revealed that we have enough evidence to put in more charges. Now it's 4 murder charges plus 1 attempted murder.

0: iske FM 107.95 ke mola konke tweede ngomte qwa 5 minute ke radio iske FM ka ngham ke 10 zone program ba nxa si nya jwe khang ke program tsenyo wa mi alina dreben tama ke mtrul das ke mo 10 zone program se teke mqa khang go qhamo kwa tsika wa tshunga wa qeng ba nqede ke kanda tsam tshunga wa qeng kwa ge ya yele South Africa ka ngwa wa kanda tsikwa ba tshwa e nngwe kwa sengxhamtso a nngwe tshwa e he nngwe kwa beplane a ya tone ne a ha sa ke he a tshwa a ke tinga ka mo ka ta khangu ka mo ka ta mgi a msika mo ka o ya nhe wa tani ya gogo he kwa panga tisa a kwa ta kong ka mke tika a tshwa mo ka ba a le nngwe kwa a giga sung klakhte sung a nhe a wa ha verkrachting wa atango jo jo khamo ke ke radio SK FM ke a dola e a khango mo jo ke verkrachting ban an hote ke thuno qeng a o kham wa he a tsoke ama he tsi tshwanwe a nqonqa ba o batwa ke qeng ya o khuya a thuno a ke kamnga ka khisi gengi ke he a thuya kon ha jo da anji ke he a kon ha jo a kon ha jo ke a tsi pangi mane ku kwa a tsi pangi nqoma aneki sengkwatania
1: a Miwa Tanya Gongo, miwa plisa miwa rese fest ke platform ten miki mi panga plisa ta miti pangi wa mizdat bi amte juki panga ta miti pangi nga isi jwa sung kola hong egi pangwa kong egi tsa egi tiki singe tene kwa kang juki panga.
0: Okay, banyak danki tangku ke atiti jojo. Kama ke ake radio, radio SK FM ke awula. Am sangun hota kanggo tiga wa chunga wa kenta. Aman hota kon haju ke chunga wa kang mawa mci.
1: Tiga he man kai kwa chunga wa kang. Waga unge chunga wa kang masin ya tota wa umhe. Wala ehe tikwa ngwe tingwa gisung a. Dagi du a daka a uwa ke kagi chungkali. Ya twa khali ta o tswa ke khali la a e mo tswa khala ka la tshuno a ke kong ta tshuno kong tena wa a tsung ka ba ke itse ke ge he a twa twa twa ge ngwa he ya ge ngwa ngwa ke kong ka tena kha ke ya ke ge ngwa a ke kong ta ka ka tshuno kong tota wa mo khisi

0: Okay, bye. Thank you. Ke awula ke chunga wakang. Ah, tisangu kita ni na kwa uwa chunga wakang ka uma kama tuita ka ge kama kwe onhale nui kama watiki he tuwe ge ge kwa nui ka nui singa ke mchuko ban masata inkwata ka ke numu uke ka ngeka uwa kali mchanga ka uge nga wakang nga wakang hale nui misatiki he ke nga ke kaki katini ni araka chungu van chungu kami aku amagi cici gawala kita ta ya atu ngawa aku kang oya kain amaku gina ta kama tu kata kiki kama kue am chukoka di amani kisung kua ka
1: tiga maki sung kua chunga kang ke chuma ka angwa platform tenem kia ka ang chunga kang katogi kia e kahe maliki kia platform teni tona kwa yang ngok oki pai he yungum ki pai he dewe deng ki pai wala kan kwa ki tia kwa ngwa kong ma ka age di khali akto ngom chuma ngwa sung akte ta akto tu yin kwa tu uwa chu ya za kwe ata kou ta ge ngwa ngwa ke kong o yama ke kwa khali ta ngom chunga a ta di ala khali la ata kwa ngom chima ka ha a ge ta kula ka ge ngwa ake kong o a chui ta ta kwa ngom ta wana ka chung ngom ta zego kavi atio fazanila ake gaba ya tang gengo ake kang wa tsama ke sinte ka thoki ke bere wa de de he khre thota ng a platform tin ka ki kondi sa
0: em kala me sa ka khike he tani kong kong pa kon ham ke fr krachteng mti sa ngi ke he tlo wa fr krachteng em ang le ku ima ka ngi ke sung ko ama sma thota o ki kla ya ula sung ke police di samang ho ko a ka ka ka ge se gum ka khona wa ka ban kala ngi a angwa sa ake gandhi ke farkraha gandhi ke mte chunga wakang masi akwa sange plisa ngalila kaga ngwa tuti kwa nata titi ke he akasang kwa kama ima ka guklakta ya naka te uta ka hezika tini wama ima ni chukwa a un angwa achi saka naka angwa kiwa
1: tike he masang kwa muke platform ten wala eske tunga wake kang kukuma ka ake tzao geyin ki kakwe he togi khali ta mwa platform teni ko thoda gya ge to khum ta togi khali chi chi khla kola ke o a ta a un re ge ya e ka sung ti thum kola ke tu ngo a ke kong ko kuma ka ke tso a twa dhu ku a khola skola ke o a a twa a ku kha ka chula ka tu chin to le chin ngo la ke u e ke chom plisa chi ke gu a he ke te o a chin kala so wa tu chi ta ka gya gya plastic he jugin me ka he ke wa plastic a ta doctor he jogu at e wa khale ya un ka tse mona ko mi a platform ten ka suma ke un wa tse khola mi wa genga wa ta sing tse ke tsa tu tse koya tse nu tse go ala ke genga a ke khuya khwa a ta sa tu tse ta wana ya yula ke tu tse nwa a ta gola ka sang ya ka bisi se ta wa tu tse ta sing ta platform ten ka thoda ga ka khwe ke tu tse ka wa genga ka ta masun ki ka khwe khali ka ma wa a thalima ka dika mam chim ki ka khwe de ma ki ka khwe chi khwa kola ke o ma wa ke kong ta a gya ri khaya a ka chi de a chau ya khali chi khwa kuma kha a gya kola ke o a atini un kong ka a chau a khali a gya ta ki ka khwe ka chwa please ata please a gya ta mo yi wa kwa sa ko yi a sin ya kwa sa chi bi se he a ngo to wa ka ki khali ka he please a ki un a ngo ke an mteni ki u ka tini de um sa ka ta ma kha sakala tuwa kle ka age ske o a ati de kan ta gu asakala te o nga anu to tik thola du nga hofu
0: radio sk fm teni ni cha unwa wa far krachten ke tu nga tam ke sati ke tani ang kong kong pai ki kong ya m ke ti ke he wa tu nga tu ta ngale ngam ke sa ke ti nga ma o da ti thwa gi ngi gi khale o gi kwa khwe ta ka ngam ngi ka gi wa ka ti ti ke he ya ke far kracha a he a unwa wa ka ke ngam ngi khale ya ya wanna drongo kamu ya soko singi ti dago ke sila agina aki problema o iga kwa dreh ate ka tinga kan hale ngui kwa kweto ta ki gi ta ka hala asun ta kin hale ngui khaweka gya tu khofu khaweka fakra khaka tsege a kwa kweta to khum ta
1: a ati de a kong hale ama ke ka kwe ke ti khola ma gya chau de ma gya soko ha ke ka khala wa nga drongo i dui chang wu a i tang wu ta mar a gu a sakala ng ten nga wa ga ng to de ke awa bina sakala di asaka lama awan ngawa makan atik thwa ala sekolah ke yani sa a gu asaka tengah dana una kakwe gu asaka tengah dana mara aku aku aku sa kui ta amak aku asaka tengah dana untuk kakwe klik aku langsung sokong angua dah mak jatuh gua gu asaka tengah dana ke hufu
0: am tangki ke aku lagi ngatanya tisangu ke hitam dia cia ola ewa mci kawama asing tadi yang kalian muka di mias tadi tuaki farkrahai van kawa asing tuko kawa first kalian de outer dom van kamu kaki wa first kalian de outer dom ke farkrah teng tamazi tige he masa aku tis ama mjuma di mias tadi hesi tuaki ganga wa kung
1: ah baga masing tukang ye tuying wa kung wa umhe ege tige kaka ngdwe melile me okun iswa umhe ta kaka ngka ho umhe tsa tsa ge ngot ege dwe tsa ge ngot tinga kaka ngdwe dimhe khuda involvement ege tinga me ge inki ki vuzala glu ka kama tsange wa pola ege pela ta tinga me kaka ngdwe dimhe khuda ge ngwan ngai me ta tinga me le ya ge e yinka agang wi ki kung deka kang asit da uwa umhe ke kam tena singkwa ka matena guka ngita kunga ka kama singkwa he ji dawa malili me hewa na dawa ka tena kage ka wa kung chunga wa untaka tuwa a genga wa taka wa kung chunga wa ka he ka singa uwa hufu ya uwa plisa gung ka wa kung chunga wa sike chunga wa a dawke wana dawa taka ka uwa umhe tota kia kula tita unke platform teni.
0: Ok, danki tani ya kungo juu. Sati nungi anuwa ke konhajwa uwa kuehe katuwa ki gia he nga wa ke mjungkawa. Taka nungi he kuwa mchima pali nga wa mhunga titwa nge dewe nge titrite nge aplisa mbakle nge ohu farakrahte nga ngu chunga uvan. Kwa mga guma kowe nga sunga asaka katuwa ahasa. Tam cuma paling ngawam ohh cuma kangkang tak makan cuma van kau masing kau kau ngawam aku platform dengan eh taka uai leset Afrika van gak uai asa esan lagi gak fir yarah kedawa kita cuma kang ti kong uai asa 12 yarah kedawa kita cuma kang uai asa esan gak awma ya kawawa 61 sesta eh segi cuma kang gak kong taka wa cike hein paling ni tuh hege kama kuda momone wa ng tsika ng thoeng chunga o momone wa ng tsa tsala ng ng kuli thula ng ka
1: a tsike masung ka ho a bungwe a platform teni ti ding e ke please sam ka pa ka mo ya sung kula ya kula a masung ka ka ng platform teni kula ti ding empowerment ya women's we ta a kula pleka ehem ki ng dwe ka ma ti de me aulun sa sun kwang heke
0: tige he tswa beskerem
1: koi eh a kha ching a me he a sun te te pingo ya gya ching de tiga ku tsa do de ma sun ti te mo pingo do de ma gya ching mtu ta kaka mo a tle kula kong ke ma kom te di me ke mane tulun sa yi ni sun ti kan yi kha ta tikang ka pasi ka he ti ding ka ka ka ka ti ding a dui ya ka ka ya ka ka ga mi he a chum plisa ke plisa ya kwa sa ju ke ju do ve ke ti ke ka ju sun ju do ve kwang ka ka ka ka chum si kula he ka ju sin he fakra ha ko in a ka mpa sin ta gwa chu da wa de ma ta ye ka ma thung ga de ya ya ya ya so ko nui ya thung a ngo yunga ya ta kwa yunga ta gi ngwa ya to masin ka khota kula platform teni ta ho ati ding dui ho ta kwa ga mo sin tika ho kwa sa kwe frikara kha ka ku ngwa platform teni
0: o kula
1: ale o kula ta kula ple ka e madru kwa ka tsa sala la ma ku se dwe ng u kha kwa tike he ka gi khwa kwa go ba tsuka sin ho sa ike tike ng ga tshwe ng ga ngwa te ta e ku ga o la ka thopa ka platform teni ka ta kula khosa ngoka e e matsu please aiti kwa mo ke tsikweng tve singo ka kula ta yese mage sing taka ke ge ga lusa ge ya kama dro tsa lusa ya kama a bivar del kule il ke ple ke tsikwe lusa de dem yimene tsuyunga e ke thaka wa ganga wa tang
0: Ya, dankie kala mesa tania gongo tsika ngoi ke kontham ke tsika wa fer krachteng ta tsili tatang ka wa tsi jela sing ka wa sing ke mo ga ka kala ng e ta a goli ka tsika van fer krachteng wa tsike he wa tsi khang ka wa sang ke tsotsong ta wa tsike he mtswa ga e ka goli fer krachteng tsotsong ha tsi jela ga he tania constable gongo wa kontham ke mo o dala briefing stiri social worker jusa mo ait noi ci khoise se king hem haye ke yi aten vordak ta khwasa sipitalim betreka jusung department de singing hungi ci khwasa hung kolaka hung mo khwasa qwi katsi qwi ga tse kwa tsika ha ke ke ngale kom ke ka mah please a dingwe ti drongo dingwe ehna drongo drongo ba ina kala riget ke fre krahe unga drongo kan ya tin hale ya mane hun ki ke sin kwa fre krachten ya fre krachten aya saka mane ta mama ne kwa msete ke khoye for belti plati afr anar van kala ka msete ke ka kwa wa ku platform den ta wa yele set africa ke ka wa ngale damene ta mama ke kwa ke dir fre krachten ka wa he ngale dewene ta mama ke kwa ke fre krachten i khikha mukhe for kama absolute magudu tan a constable tan egungu ta hantung mata kha amanisa qam o qonqham ke an muda khanqe ehe ya qa mu ehe qa ya tin qale qo ma ke radio SKFM
1: bunga mi khan ke ma ke wana chi bua ehe ma ke gingo ehe si kama ngo ehe qon ya banwa wa fe ke qong ma ni kha ta masin qoma kha dami qoma khisas ki chi de tamki ka phi dui ka tang a frikrachten ma neki khwa ta kaba wola e pen ngam a demi u dui ka tang a frikrachten mlumsa dewe kon ya phi ta kaba tsama es ki ku tsam ka khiste si tamki ka phi ma tsama lam u dui ka gala pla karti a ma ku it's tap kha ke ti ding kha ke dui di ku kong ta mikhang nge tete ma ke sikang sikamanga wa iska fm e ite na khelin tete ma ke ngai ke kon a afrika rakta ne kwa ke juti pangi ma ne kwa ta ma ke ton na plus sam ali ba plus sam ni ba iska sa ti khisi ya kwa mo ite na lu sam ke afrika rakha ta plus sa ta na lu sam ke afrika rakha ta plus sa lu sam ke ti khaitam ta ka ke plus sa nka na tsing tsam la ti ka tsam ta kwa sam wa tsike ta ma tsoe wala e ke mo se kamo ngwa alina dreben
0: danki danki danki radio SKFM mke sa ga ntse di tsoko olu etlo a qhoma ke 107 ke ne ga sa ga ke angela ke a ke program tsone yi nge ke tin tsam ke program a ke a SABC education yi nge ke tsa ke di tsam ke a program a nga a tswa nga a mana

gore theater a kwa ke tike ke a nna se la mayo ya tsone o tike ke kwa ke kwa le dizon tsa ke tike ke le smolo ya ke le ka se mo a re dizon ka yang ke se mo ke dizon ke ke me o le na di mo tsa ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

Xka FM 107 nxa yena gara ke mtsa samtsa fite nxa indwa ke camtsa ke skit and jump kwamtsa fite nxa namtsa sake kala camtsuma ola time sete ke tweet camtsa ake nihendi arta ka monita ke chimbo ake donor da ka chimbo chimbo ake mtsa titi ma ka chimbo chamo tsara camtsa ke usi mtsa pro kamtsa chamo mtsa chamo mtsa singe ka usi na kon kamtsa ke chibi shike kala ke mtsa chamo ka kala ke mtsa kwa mtsa asing de ke mtsa chamsing ke a camtsa ke donor da ka mtsa a titi wotsa kami ke kumu nxa mtsa ke Abel Vincent Victorino ni kala game tsa asika makaya Titi ya tewa ke titi ya kala mtsa Ake firiri mtsa samtsa firiri ngumi Ata nge kiki kala kama ngumi wa kongtali Ata ki kwedam Ati wa ke wala kala mtsa fefi mtsa samtsa buri kong kama Ndaka wisi na mtsa wala ke ngumi kwa mtsa sende ke tuwiri ke kala mtsa Ni samtsa kwedam ngumi Ata nge kiki kala kama ngumi Ake sa ake tuwe kama mtsa fi monita mtsa saka wisi kana ke alida Dreben kwa ki kago tsa mtsa ke kala kama ngumi Kwa program wakwa tsa education program ke kuma nuke Ya hau tsa mtsa mtsa mtsa saka ke wisi kwa ki kama mtsa mtsa education Aya program ya uta teen zone ya kwa mga ngutumu kia mtisa da chibi shiki nkwa kia kwa awa nui ya ea kaya mtisa tiki dame nui ya ee kawa chiki he kan ee nga tu kwa nga mtisa a kaya mtisa tiki mtisa pasi mtisa aga wisi kana ee kwa kia uta kaya ee wa tu nga kan aga dani kuna ya nkwa kia kali uka wisi kiki kaka kwa kwa kwa ya kaya mtisa aki kwa wisi kana kwa hiki kawa kwa kwa kwa kwa nga mtisa kika mani kwa kwa kwa mani kwa akwa Kawisi kan dua mah, sama nak sama kah, nam sama nak gua kah, nam sama nak kisah kawisi kan wakai mesti sahaja lini driven, kau masih begitu am sahaja teen zone, ayah program yang kita. Ah iya kan ni, game sah program, macam mana nam sahaja sendiri kawisi kalau macam kau kagum kau menggan kau nam sahaja game sah pasim sah tutu sung u, lagi kem sengah om sah wala sengah kawisi kan dua kau nam sahaja game sah pasim sah ga, am sah titi kau sah titi yang sing sama ni akhir kawisi kan sama ni makarek kawisi kan dua dekat jalan kamar am sah kem semua kalah aku nam sahaja game sah sam sah kita rangin dua isane kau am sah heaven school my name dasa om nam sah program kalah kau ke excavation undertensiwa lagi ni kah.

Sei se am tako firent wenda gagamnite heng ye kwa Northern Sierra o wen ye exka FM siki no program heng he boriko khoji exka FM siki de a ka kota ti he khasi e yam sena kwa 20 se kheria go kherita ti tsam sika kha asi sieve ire qamata kwa no boriji ya oro no borji ya oya kwa a ka kuyano qeqe kwenta mara kwa ma na bori yango xka fm ski ngotita na jiti a karano radwe qeqe tena khana uje kwa ma no wesenango a ka qandi qiyano kwenta mara ta kuna khana uje avasi utin iri xka fm ki yako SABC event senango ete oda team sa tamaga na tlere go tisa go kyangwa go taku ja ota pipe ga no datome 15 ogeste si kayam sen tot 16 ka se kheri ya go atamite no satarda ga e kwa mana ga kyang sen 6 irika tot ui sonda ga di 6 irika se kwa senango sa anu go kweye tati tse go tsiki anzi xka fm 107 o ne ke ke te o program bo re go tsite kom o go ke a ka kwetete.

Dize mzite aciya manca aciye ncamecega seisiet amtako fefen fierta khamnite ngiye khwa onurten sieve qowet nyexe exka fm siki programme ngiyete o borikonte komota tie acamkhanya meta ya 20 borizi ya oita kwa aka ko itite segerina go sa yanqo kwa ga 14 khamnite e ya khwa ha siyewe iri akam siyewe iri siki tswana o programme twa engoga kai go tswande aneza kung o qoi

siebe am taku kuyiga minute nge kwa 107.9 xka fm siki no programme nge de ose kunyamse na kwa tswana wet case tsa twasa xa iku go di tswandi anenza ku wa qosi gere ya go gasi akhiri qamati kwa kha xa seno go tsu anenza xa iku go di de kum o xa iku no kana o go tsure di tsetse go go xa seno tsure kuri kara go go xa sikite ibe di go di tswa de de go tswana a tsetse o go program mengwe ga se enyamse na kwa ha gere ya go asi ach ere qamata kwa ta khuno ach ere siki tu programme e to go khesondet kwe

Dize danjo de tia manu tia of Boro and Tamitaka. Sievet amtako 12 hamenite and ye hua norten sievet o en ye exka fem siki. Program yamsena huata tona he tona aninzati kaikuzi akum o akum. Sure to aninzati te quick classen o hutsuana classen. Shure ke kung kutako hana wais verkets twainyako. De ahoti komo ku programming se kunyam sena kwata su si heriago asi ah eri ek amate kwa han te kwena at that point a krat de onar den siwen owen yagi taku kum dokuzi ekska fm aka de tam jane de kuma kunu de o ntwana o program siki de twa tatin kwa ha etwa gwe to tra herita tin kam kas herina kwa gwe.

cam matriki ya kukuza ako tuwo kuita cam jika ako ze kwa na ngana kukungu kungu tiye chadi wese na kumwate ya kwa na acha kumwate da acha di wese na eya kwa tanu chata maha kati eyi tiko ya huu ako jia na kukungu chako na cha cheta ucha shika karata shure acha klase na ku ku si jao awo shure kurikara kukuta kukana atkao ucha kusha atkao sen wana ikia cam kwe te kube ta kukon se ta ta kuzi kwa na mo ta kukana wa shure jauzi ati ya mko mgui shure ati ya mko ata ta kungu kungu kukase ni kia e ta ku asure sikuri na kwa hano jau cha gyao sa yavate sa gyao ko jau ufu cha kase na gyao sa kawana kule tizi of universities nza tamaha kungu ku cha kase na gyao ta team na zi program kwa na wa sikit kakwai.

Robi malinga amate ya chiyama nchi en kama mwe nusu ya kama tako drian fier taka kama ni tengi kwa unorten siwe kwa ni xka FMC ki programu ni amse na kwa tatu o kwa nawe e kai kuhudi kwa ndi aninza kum ono te kum otititati. Sekheri na khosa 17 khamnite e ya kwa akhir amtiyo sure ate ana kwa kha sure ki qase nqo kwenu kwa khatsanya mako qase nto tsa sekhurika sure tsa khurika ta tikamaka da gono dza go tsamatsa dzao akwana dzika tsona te kharo kharo ta khwente ona mo sure aqhoma kukungwa ko qase anju anisinza program kite komate.

metseke a ga tla mta go siye ba ga mene teng ye gwa bona re teng 709 XK FM CK no program ya msena go ta hete o gesondet go twate gesondet a nensa xa go tsite go mo wa go ga go no jwanga go tsu ka o sene go tso tsa o ka e spatra tsa go se sa sene a di kwat e go mo go program nne te o gesondet go ya msena go ha se gere ya go a se ne ge e re tla mate go ga go ne ge e se go program de ya msena go 12 re o ke ex ka fm tse no ke ya o go go de mo de kwa ga gesondet a ne tsa xa go de no ke tsa te tsetse kwa go se sa sene a tengo hubeta one sesa sen a de ana kwa tseka go ata tshe tsa dikitse jwanga tudi a e kobe jwanga kwe kana kwa eta maga sesa e tsam dikasi no ana go e jwanga dikitse of jwanga dikihambe tsa sesa tati jwanga dikana karati ya de mod kwa ga wo blute te jaiko HIV TB seeker sikte ti ya go di tie ke te diabetes tota go jaiko no a jwanga di tie ti te mo di kwa ga sesa senikgo sa sesa te ke tsa a go ye no tsa nxa se mo tsa ke ti of tsa ke hambe da tsa ke ya ga go go we go na go clinic mai ke te o go em clinic mai mate tsa o ka ta tie te kuno te sino te a mate kuno ka no te mo tsware tsware re a tse ke ya go e tsho go ya tsano e tsa be tsono jwa ga tsa o go ta a go tse a wa ga result ma a je ma shuri ya go ne na tsa a ka tsa o go wa blue tsi mate na a wa ga shuri ya go ga tsa an a ka go a tsa se sa ngo tsa tsa o tse o go e tsa nya mo kongo ka ta tie tsa o e tso tsa ya mo tsa o ka ta pela he to mitin a ta tsa te go tumta a go tsinse na go kona dzika le kwabe de kam of de kam te te di tre a tsui tsui sen tana spa tre go inveta go ne jwanga go e kana go rata motsa go se na go tlogo go beta tsa tse se yere go a tsa mikatsa a go go tsuditsa a go go etlo tsuno tsa o domye a hambe kara go ka te kunu clinic ma de tsao ka ta te dem clinic ma te kunu de si ler ma tre ke of te sin mi te se sa sin sa ya ha ni go tsi a te mo sin sa se ka sik te da ma ha su ka jonga a ita ma ina mo na o tire re hambere ke di tswa di bi tsi ko se sara ko ti bi ma te no tsa ka mo se re ke of tsa du tswa ne na ki ya ro tsa o spa tra si ka no a ka haste go mo mo go kutukona a tsa a tsa o tsuno e result ya kya ro no tsa a nna tsa a ka se no nngwe go nngwe go tsa tsa ke ti ta of tsa ke hambe na hambe ti bi eta ta se sa se no go he a yo sa kwe a a ro go be marate a a ro na go tlo tsa de ge so ne ti a tsa a wa go be tsa se sa se ntati tsa a se na go ta go tsho he tsa o ka to tsa di tshe khomo go te of a jwanga tsa ke khuri na go tati

tepsile te acia manqo acie nucamiceka age xamta ko 30 minute nge kwa 107 o 9 xk fm siki resonet program kwa twa te gati sigerisa kunwa te he 30 minute gwana e ensa e ya kwa

Torok zeti angkwena de a ci e ci yama nwenu. Kame ce ka akhe kam tako firen fier taka khamini ten ye kwa. Onar ten siyewen owen ye khe ek ska FM siki program nge. Khesonde it kwe he se sa se na anin za kwa kwe de kwa moditi tate se kheri sa hinyan ngo. Ye khe iri ek am yo 16 khamini te e ya kwa e yanza.

Kami ka aga xam ta ku 55 ta ga minute ye kwa norten 7 ko ni ga xka fmcki no khasonde program yam sena kwata 20 khiri na khosa yenno he te ana kwa ni ga iri xama te kwa ga sesa sena de anenza nguye e de kunsa xa kwa de kuma spatra nwa nwe clinic ye ki kuno sesa sena go no teta Jwanga ai vere kwe kika kwa kona zika sesa sena kutu jwanga zi ai kono tengo sesa sena kutu zi adzao kake zi mwusa eko mwana. Kamsi ukana zika nwa nga yere kwa kiki kwen ekska FMC na yos kaka ea kawo di anandao neka iri kinyame yeta mani umseta lotu asa hinya ngotot u e 12 iri aka ekska FMT kia wako. Kuyose kupeni

Ekska if em kawa ne re kawa mani te cha ke ma jwe kamo ko bunga ke iwi se ke ku se nga wole ke ko ko man a te jike me te kan ku na te jike ku im a te jike ngole jwe ngum ka mten jwe ngwa ka ke di diartin de ke a khosis tuwe ses en twin da khata a sagu se ka ke radhu ku e le ko bur kham ngwa hum to tu ku e ungwa wola ngwa sagu se ka ke radhu ke ma jwe kamo ko bunga ke mtutukwe au ngo la ngo ngwe sakuji se ka ke radhu ako sinda ke u la ngo ko ngwa teke kawa khasun ma ula ateo ke tinir tinir ma tuan ngwa kareme ke safety ateo ke dang hakuwa de ka ua community eke drag ma ula ua chike mtara chua ngo la ngwe sakuji se ka ke radhu kwe alikwa program mtutukwe ngo la ngwe sakuji se ka ngwa ngwa kaya ke ma chwe kamo ke bunga ke kawa suman chua ngwa ka ke donor dakha ngima ke ngwa le juwa mtara chua ngwa ngwa sakuji se ka ngwa ka ke ua ngwa hangu sa ke kawaya tua kai si agu kai kwa ra duke numuru ya honi ten seva pen neha FM tutu kwa ngwa ngwa hangu sa ka wisi ka ngwa ka ke ma chwa kamo ka bunga ke ka kumisela si mten chwa ngwa ta sa ka wisi se ka ke ra duke wala ngwa kwa ngwa ke ma chwa kamo ka wisi usi ngwa ke ya si ka bunga wiko wala ngwa wa jetman style o manual ateo ke hangu si awa 12 viri

kwekhayikwara dukinimuru ya 107.9 FM ngona mtoto kwe awunqobola nqo ngwe sakubisise xa ke awola nqobo konqa tomasideke ka uwakhandukusise masideke rhasuni nqobola ke wola ngatshitshanga khakutshela khamuke ngana kwa akwesideke ka uwa akhasine o ka uwa iyegetmu o ka uwa iyakai kawati nqo uthule panqoba khandukuse usinde masideke kwankhanqukushupa ke nehen ndiartakhamanite ngwe kawanqobola nqwe yetenikwenqhitaba kwesakubisise xa ke maunqomaso tenduita unqoba olang

Xcore FM kowo ulenqo yomtani kuthu awunqo program go sewuzi se ka ke radu ke kabaya tu ka khali se panga ba kwe khai kwa radu ke nimuru ya woni ten seva pen nega FM maside kowo nege kowo ena 40 minute ke 19 minute ka ngu supa a mo ntlanqo ulenqo ten hotsi tabo sewuzi se ka ke radu da akwesi de ka wa khajun awla de pangam mesa ke e pangam ko khoma ke wala watinire ke namka ge xkfm buna ke sbc my ven pangam bayo hum pal pal ngam ko khoma tam tane na sin de ka wa jangwa ko khoma ke 12 ire ke e chika ke sa la ya ke ko khoma ke sd ya skola ya jango wa chikim den chungwa ngo isakuzi se ka ke radu ku alikwa program ngo to ku ngo la ngo isakuzi se ka ke radu ke mo ngo maso tendu to ngo ulang